0: Hurra! Blyforgiftning!
1: Hallå, hallå, där var vi på lyd. Vi glömde att låka och checka mikrofonen också. Vi. Gjorde vi?
2: Ja, vi bara stod så på varandra och det var en kurs.
1: Ja, vi stod och hoppade på att sanning skulle bli nu. Härlig det. Uansett då.
2: Klockan är 7 och det är tid för blyforgiftning! Blyforgiftning! Jag är programledare idag. Jag heter Andrea och på teknisk så har jag...
1: Sondre som inte klarar att göra tekniska ting.
2: Ja. Men det går sig nog.
1: Ja, det går nog väldigt bra. En liten hiccup along the way.
2: Ja, det är fint att vi har fått det undergjort nu.
1: Ja.
2: Så blir det inte nog mer resten av sändningen.
1: Ja. Yeah. No more mistakes, guys.
2: Ser vi. Men så har vi också...
3: Daniel.
2: Och...
3: Emmanuel.
2: Ja. Jag vet inte varför du också blev bergensk. Men...
3: För jag är från Bergen.
2: Ja.
3: Emmanuel.
1: Ja, Emmanuel.
3: Alla.
2: Vi har en stappfull sending foran oss, hvor jeg skal lære dere om norsk goth-musikk.
1: Boom,
3: boom.
2: Og det gleder jeg meg veldig mye til. Men aller først så skal vi høre hva som har beveget seg i norske metalmiljø i det siste. Så første låt vi skal høre på er Foreseen Systematic Malfunctions av Celestial Scourge.

0: Ja, den stämmer kanske. Mm.
1: Ja, men igen, det är ju bitter så det är så lite, alltså lite truse du får på pengarna på att ja. Tänker om.
0: Men ja. Nog om truse. Vilken plats får Malin är det?
1: Ja, jag stämmer. Alltså det är mer praktiskt då tänker jag sånt. För en som måste tvihåller på de fem trusene jeg har, måtte tenke, det er bra bruk av penger. Mm. Man trenger det, det er sånn kjedelig ting man ikke ja. Beklager, Lars-Joakim, men det var litt sånn for random. Mm. Det var veldig sånn gutteaktig måte å bruke pengene
2: ja.
0: På. Men jeg hyller det. Ja. Jeg synes det er kreativt.
3: Jeg blir ikke med meg det.
2: Ja, spørsmålet, du fornøyd med, denne, med dette prosjektet?
1: Ja, det er bra. Bra løst. Jeg er stolt av dere.
2: Tack.
4: Ska man inte smaka av smoothien?
2: Nej.
1: off cam.
2: tror du att det ska gentas?
1: Vi får diskutera det.
2: Okay. Mm.
1: Kanske vi kommer upp med något annat spännande.
2: Kanske.
1: Något annat gøy.
0: Det blir spännande att se.
2: Då ska du i alla fall få höra en låt. Är det Honey and Cinnamon av Misty Coast? Bara det har valt.

0: Vad som man gör.
1: Double J, 2J, all in that. 6785, Norge. We up, nigga. Feber, we out.
2: För en jingle-placering också. Gott tänkt. Det var
3: Kanktape.
4: Det var lika för 2J, 6789.

0: er Karpe, du hører på Feber. Det varmt.
1: Det kaldt.
0: Det kaldt?
1: Nei.
0: Varmt?
1: Ja.
2: Yeah, det ble litt varmt I studio.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Det en av jinglesa.
2: Det en av jinglesa. Punktum. Det var nothing av Babyface Rave, og jeg enig
4: I... Nøtten, om du vil.
2: Ja, nøtten. Du sier, August, at det tilbake til det han var I 2023, for det så utrolig bra den sounden han har på det albumet du snakket om. Så dette lover veldig bra om det blir mer I dette skiktet, rett og slett.
4: Det var spa.
2: Der sa du det. Vi skal videre til neste del av sendingen.
4: Oh yeah!
2: Fordi vanlig feber over, og det på tide med spaltefeber, a la denne spalten. Stop steaming and looking hot! Classics. Yeah, det classics time. Fordi vi I året 2026. Og det betyr at det 10 år siden 2016 hvis du ikke visste det det 15 år siden 2011 som jeg egentlig ikke tror relevant men det 20 år siden 2006 det relevant?
4: Nei.
2: Men det 35 år siden 1991 det relevant det kanskje 2016 det mest handler om her I dag, fordi Classics jo spalten hvor vi spiller album som fyller år av et slag og 2016, som de fleste hiphop-heads vet, var jo et helt crazy år. Så vi har rett og slett bare samlet opp ting som fyller år av et slag I august og september. Og skal spille litt av det neste halvtimen, rett og slett. Først ut.
3: Første classic en classic. Og ditt albumet jeg forbinder, og jeg har virkelig hatt bak øret hele tiden, og hatt I kalenderen at dette må jeg spille. Det nemlig HBO av Mac Homme, som bare... Mm. Han blant det absolutt store for meg. Og ditt album her jo også spesielt I diskografien hans, fordi det var et stort vendepunkt der folk begynte å... Jeg lurer... Eller ja, det kom vel ikke på strømmetjeneste... för ganska nyligen egentligen. Men det blev liksom ett litet kultobjekt, lite för det plata kostade 30.000 att köpa. Men det började att läcka lite runt omkring och helt på något det många ser på som den bästa plata hans. Kanske lite på grund av nettop att den var lite otillgänglig och sån, men det är fan med dritbra. Jag har tagit med intro spåret 10 Gerald. Det är antagligen poetisk kreol. Mm. Det, så jeg kanskje uttaler det helt riktig men vi hører litt på det og så prater vi mer om det etterpå litt Mac Homme, Tigerald 10 år med HBO og du får det på Feber Musikk

0: Hello. Det är din chummy nummer en, Ernst Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feber.
1: Det är du. Du har hört nettopp Just av K för albumet Honor Killed the Samurai.
2: Mm.
1: Och det är... Jag vet inte, den, det fuckar mig helt upp. Den är... Jag blir helt satt ut av... Alltså... Det är få som är va, så god som kan till att skriva. Mm. Och det är ett sån, det är ett stort litterärt univers han har lagt. Det är bara det är mycket att ta i. Och den sången här också.
3: Ja, crazy.
1: Det är disse, det måten han introducerar vers på med en sån slags temasättning så roar det sig. Ja. Så tror man in den och fortsätter historia runda av. Med, alltså det är så... Det är helt utroligt och ja, ditt hela album är
2: alltså känns alltid som han är så väldigt neppo och liksom pratar direkt till dig och han är så ärlig och ja, är dritfint rätt och slett.

0: Rörospuls, finskogspuls, inhällspuls, höjpuls.
1: Jada! Vi är back. Rätt för promo så hörde vi en mega fet låt Hedvig hade tagit med sig.
2: Ja.
1: Kan inte du fortälla lite om den, Hedvig?
2: Oh, jag vet inte vad han som är sin. Han är vad var det han heter?
1: Knut Reierstrø.
2: Reierstrø. Jag håller på att säga Ryrsson och det är en helt annan person. Men han är gitarrist. Och han har en extremt intressant stilistisk valg som i det han har på sig. Så det är bara att söka honom på YouTube. Han har en live video. Han är helt crazy
1: sjuk,
2: god.
1: Yeah.
2: Så hvis man vill höra på liksom slotter på gitarr så har han en live video med NRK. Hvor han bare lar det rippe liksom.
1: Mm. Oh yeah.
2: det bare flommer ut han. Men da har han på seg krokodilleslippers, blå dress,
3: hell yeah.
2: Orange hatt, og liksom en annen farge blå på skjorta si, og stripete sokker, og det bare helt...
1: Helt fargeklæs.
2: Helt fargeklæs.
1: Det var kjempegøy.
2: Ja, men låta er jævlig fet.
1: Sånn. Og hvilke eldre instrumenter var det vi hørte på den?
2: Jo, da hørte vi jo en sånn...
1: sånn, Hedvig. Hedvig bøyde på begge fingeren. Jeg sa en sånn.
2: Ja,
1: en
2: Red Rum. Nei.
3: Det går bra.
2: Hva er det det heter?
1: Forklar hvordan det funker. Så kanskje.
2: Jo, det er seljefløyte selvfølgelig.
3: Okay.
2: Ja. Som man spiller på ved å dekke for å åpne.
1: Det var det på, du gjorde da.
3: Ja.
2: på enden, okay. Og så blåser man liksom. Det er veldig gøy å spille. Jo, man hører det i hvert fall det i starten, liksom, brukt på sånn mer sånn improvisatorisk måte. Og jeg synes at det er også veldig kult. Det er veldig sånn spennende instrument å improvisere med, for det er jo på en måte som langleiken at det bare er en skala, og munnarpen også, for den slags skyld. De fleste eldre instrumenter har vel liksom en skala.
1: En skala. Ja, bokhorn har vel også...
2: Ja, og fløyte også.
1: Mm.
2: Men ja, og så er det noen form for fløyte litt lenger ut. Altså som i sånn fløyte
1: sånn trefløyte,
2: med trefløyte ja.
1: Tusenfløyte kanskje.
2: Jeg synes det var vanskelig.
1: Hørte ikke helt.
2: Eller bare sånn metallfløyte. Jeg synes at det er vanskelig å skille mellom dem.
1: Ja. Hvis noen har noe innspill til hvordan man kan høre forskjell på dem, sleng oss en melding da.
2: På Hoipuls.
3: Hoipuls.
1: Ja.
2: Ja. På Instagram eller noe.
1: På Instagram eller noe.
2: Vi har også mail.
1: På
2: Grammen.
1: Vi har også mail.
3: Vi har en mail.
1: Jeg husker ikke hva den akkurat nå, men vi har en mail.
2: Ja.
1: Vi kan finne den på Grammen. Jeg tenker kanskje at vi kan kjøre videre til neste låt.
2: Ja, det her er en banger.
1: Den beveger seg inn i et litt mer poppete, kanskje litt mer vise poppe jazzete landskap. Nemlig Utan Anker av Symre, som har med seg selvaste Andreas Søgden på Langleik.
3: Wow.
1: Snurr da, Sivert.

0: Yes, det var lite grann Arno Schönberg för det som inte är känt med han. Samtids komponist.
1: Men jag syns det var väldigt relevant. Jag syns egentligen när vi snackar lite om kärna och lyden på Windmill så är det väldigt fällesnämnare bland många band att angsty spoken word.
0: Ja, och det är ju såna här ting de säkert hör på. Eller?
1: Ja. Alltså god oss. Han har suttit i en
2: Jory Reap fuck you garanterat när
0: jag. Om man gör. Nej, så vi tänkte att förankra det lite till det som liker den gamla delen av musikhistorien mer än den som startade efter 2010.
1: Och de som liker sån musik blir och liker det nästa.
3: Ja, du har ju lite av det på något sätt, det är därför vi spelar ju inte helt urelaterat.
1: Ja.
3: För det är mycket av det som alltså vi snackade om de tre olika riktningarna och akkurat spelat lite av den chamberpop-delen. Och det hörte i stad lite av den avantproggen till Black Midi som vi också kommer lite mer tillbaka till efterpå med Squid väl. Men för det så har de också den där postpunk alltså ja punk
0: ja egentligen ganska punka.
3: Ja, ganska så punka delen av Windmill scenen, men kanske det största fällesnävnaren för de tre olika delarna är det vi akkurat spilte på en annan måte, att du har den där du ska främja en kommentar, du ska inte alltså kanske inte så mycket senare Black Country Road, men Dirty Track X väldigt snackesinging, som är en väldigt rolig neppo låt. Jordy Gripo mycket bara rambling, bara jatting, det är inte melodisk singing. Og vi skal over til den punkedelen av det med Shame, hvor det også er ganske store innspill av bare prating, og ikke nødvendigvis liksom spoken word read liksom, men mye av samme av den typen vokalfremførelse.
0: Og fortsatt ganske angstig.
3: Ja, mye angstig. Ja. Man kan jo kanskje si at det er lime i Windmill-sounden da.
0: Ja, denne kanskje er dette den snakkinga. Ene fellesnevnen. Ja, de vil ha noe de vil si.
1: Mhm. Ja. Få det på, DJ!
3: Yeah, DJ, spin that shit.
1: Spin that six-pack by Shame.
3: Six-pack av punkbandet Shame fra The Windmill her på PBK. Å
4: nei, dobbelttrykket jeg.
3: Hva gjorde du nå?
4: Jeg vet ikke.
3: Nei. Hei, hva har jeg sett på låta?
1: Nei.
3: Der
4: var den. Jeg er litt sjelven der.
3: Du hører på six-pack av Shame.
1: PBK.

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, you are listening to the Book Bar. Og vi har vokst opp noen år nå. Vi har blitt eldre og går nå på barneskole.
2: Ja.
1: Litt sånn sen barneskole kanskje. Femte klasse, sjette klasse, fra femte klasse kanskje.
2: Ja.
1: Ja. Eller?
2: Jeg tror de med, ja, litt samme, kanskje. Litt senere, men...
1: Ja, jeg vet egentlig ikke med mine. Jeg tror mine egentlig sånn andre klasse.
2: Det litt vanskelig å vite.
1: Ja, uansett. Barneskole. Ja. Så, Sunniva, hva leser du i denne alderen?
2: Altså, for det første så leste jeg sjukt mye.
1: Mm-hmm.
2: Ja, altså, Septimus Heap, Den siste lærling, alle disse seriene, Bartholomeus, alle disse sånne, liksom, den type fantasy-serier. Lyntyven startet det hele. Men det jeg tenkte å ta opp var at jeg, når jeg var, jeg vet ikke, kanskje fjerde da, stjal min bror sin utgave av Hunger Games.
1: Oi.
2: Og det synes jeg var så skummelt. Jeg leste hele, jeg synes det var en fantastisk bok, og så synes jeg Peta var liksom, eller Peta da, som jeg kalte han da,
1: ja, fordi jeg, whatever.
2: Jeg synes Peta var en så nydelig karakter, han var så snill og god og alt mulig. Og så trodde jeg han skulle dø på slutten.
1: Ja.
2: Når de kom med disse bærene.
1: Ja.
2: Nei, faktisk når hun finner han sånn halvdød nede i hjørma.
1: Når han har sminket seg.
2: Når han har sminket seg. Og jeg ble så redd for at han skulle dø at jeg turte ikke å lese ferdig boka, så lå jeg grein hele natten.
3: Du ville ikke at han skulle dø for deg på en måte?
2: Ja.
3: Å, herregud, det er jo veldig fint.
2: Jo, ja. Det er vel en av mine mest emosjonelle bokhistorier.
3: Du vil ikke miste Pita.
2: Jo, men jeg gjorde veldig mye sånn dumt at jeg leste veldig triste bøker sent på kvelden, så la jeg gråt på natta.
1: Uff.
3: Jeg gråt også mye av bøker, faktisk.
2: Ja, sånn kule kids gråter ikke. Og så ligger du og leser den under liksom, teppet med lys, og så kommer du til slutt, og så bare ligger du og griner i tre timer.
3: Men jeg har også hørt historier av mamma som har fortalt at hun kunne gå forbi... døra mi og høre at jeg liksom lo på rommet mitt, og så gikk ut inn, og så lå jeg under dyna og leste Dr. Proctors prompeprogram. For det var hemmelig at jeg leste, jeg skulle egentlig sove.
2: Ja, jeg tror det er mange foreldre som har latt den akkurat der, når man leser,
3: man lar den gå.
2: Hvis
3: ikke, så synes jeg man svikter litt som forelder, faktisk.
1: Ja, ja. Ja, så de boker Dr. Proctors prompepulver, eller har du en annen?
3: Egentlig så tenkte jeg å snakke om The Fault in Our Stars. Dette var en periode hvor jeg ser tilbake på det og tenker at jeg leste veldig mye populærkulturbøker, eller altså, typisk sikkert fordi man begynner å bli opptatt av hvem man er, og en ting er at man er nysgjerrig på
2: Mulig?
3: Ja, ja. Nysgjerrig på liksom samfunnet, men også hva som skal skje, og kjærlighet og så videre. For jeg leste også mye sånn, det var da jeg leste Harry Potter, og jeg leste hva heter de bøkene? Percy Jackson.
1: Ja.
3: Mye sånn fantasy og sånn, for du ville liksom få med deg ting og skjønne ting, og de var litt eldre enn deg. Og så blir man, når man først ble så gammel som de man leste om, så var man ikke interessert i de bøkene lenger, eller jeg var i hvert fall ikke det.
1: Ja.
3: Mm. Så det var liksom, hva skal jeg si, forbilder på en eller annen måte, eller for å utforske de tingene som du ikke visste hva var enda.
1: Mm.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja, The Fault in Our Stars var jo litt sånn Tumblr era.
3: Det var jo det.
1: Det var liksom en egen estetikk, og det der ok.
3: Ja.
1: I sånn der snakkeboble.
3: Ja.
1: Sånn,
3: et eller annet med sånn uendeligheter, det er mange... Et sekund er uendelig. Det var,
2: Some infinites are bigger than others.
3: Ja, det var det det var.
1: Og så, for han, der, han har jo alltid en sigarett, men han tenner den aldri. Så han er jo sånn, you put the killing thing between your lips, but you don't let it, nei, you don't give it the power to kill you.
2: Hæ?
1: Jo, for de har jo kreft,
2: sorry,
1: eller noe sånt.
2: Jeg har ikke lest denne.
3: Fordi hun går rundt med den der oksygentanken sin, og han har amputert et bein, han er egentlig basketballspiller, og så møtes de på en sånn kreft- samling, hvor man skal sikkert lære seg å leve med det, eller noe sånt. Og så forelsker de seg, og så er det han som ender opp med å dø.
2: Mm. Ja, ok.
3: Fordi han får tilbakefall, og hun blir frisk, ikke sant?
1: Ja. Den husker jeg. Den husker jeg lest når han far lå på dødsleie.
2: Og for meg.
1: Så, ja, det er trist da, men da satte jeg liksom men att med psykisängen så läste på den här stars. Så jag var sån helt
3: den är helt förfärlig.
1: Jag tänker på sån åh det är en skicklig kip situation är jämpelig med. Låt mig läsa en skicklig trist bok om ungdomen som är kräft.
3: Ja, för det på en annan typ av tristhet också. Det är inte bara det att få förståelse, det är bara låt mig bara syns att världen är enda jävligare.
1: Ja, för jag tror bara var sån att nu är allt så dritt så nu ska det vara enda mer dritt. Ja. Yes.
3: Vilken bok har du med dig?
1: Nej, jag inser ju att jag kanske har tänkt att jag var lite mindre än jag var på barnskolan. För när dock liksom nämnde alla dessa böcker, The Fault in Our Stars och Hunger Games, så kom jag på att ja, det var ju det jag läst på barnskolan. Ja. Så jag tror att de böckerna jag tagit med är lite mer sån barnehage,
3: första klass. Första, andra, tredje är ju ganska...
1: Så jag har, har tagit Sten och fossilerna.
3: Är det en fagbok som du hörde till?
1: Nej.
3: Oh, ja.
1: Men det är bra namn alltså. Men han heter Sten då, den huvudkaraktären. Ja, han vill finna fossiler för en dinosaur så att han kan bli berömt.
3: Ja,
1: nice. Och den här boken har gjort att jag för alltid har en sån fascination för fossiler och har väldigt lust att finna fossiler.
3: Har du aldrig funnit en fossil?
1: Nej, aldrig.
3: What? Jag tror inte jag har det heller.
2: Jag tror det bitter liksom.
1: Nej. Men Nord-Norge har inte så mycket fossiler faktiskt.
3: Ja, vi har lett efter det många gånger ute
1: Ja, jag googlade detta i sommar för jag var sån, kanske jag ska finna lite fossiler.
3: Nej,
1: men,
3: alltså...
1: Det är inte så mycket...
3: Där jag hytte eller sån...
1: Ja, Östland har massa fossiler. Ja. I don't care. Fint för dock. Väldigt bra för dock. Jag har aldrig funnit en fossil, okej? Men denna boken är väldigt morsom då, för den har väldigt sån artiga namn. För exempel, han har... han Sten då, han har ett sösk... barn eller något sånt som heter kan heta Dingo.
3: Nej.
1: Jo, han heter Dingo. Och han kan inte säga S och det är liksom så kvar han snack så är det liksom F där det ska vara S i hela boken.
3: Åh, jag älskar när det skriver sånt.
1: Ja.
3: Jag älskar när det skriver liksom.
1: Ja, så här står det liksom vad för fnill av den kan vi inte bifa lite av kan vi inte det? Det är varmt och jag har en stein i skoen. Det är kämpevont. Jag fick ett blemme. Kan vi inte bif? Så jag bara syns den är väldigt funny. Ja. Och så är det också en pölsemäster som heter Knackfurt som spiser väldigt mycket pölse. Ja, oh. Väldigt sån morsom grejer då.
3: Ja.
1: Som gjorde att jag fick väldigt lust att finna en fossil. Och to this day, jag brukar se på sån...
3: Trist du aldrig har funnit det
1: då? Ja, och jag ser på sån reels. Sån här reels.
3: Så finns fossil reel.
1: Ja, där de knus upp sån här sten och så är den fossilen där.
3: Ja.
1: Och det är min stora dröm. Så hvis någon vill ta mig med på fossiljakt så...
3: Det är bara att bli med allt.
2: Hvor mange fossiler har du rukket att finna i livet ditt då?
3: Alltså, inte någon dritmange, men jag har funnit ett par innemellom.
1: Ja, hva fan?
3: Det är sån trilobit.
2: Det för mig är det som att finna en fyrklöver som heller aldrig har gjort.
3: Har du aldrig funnit en fyrklöver?
1: Jag fann 10 fyrklöver i sommar. Och 5 klöver då.
3: Är det sant?
1: Det. Ja. Det
3: er... Har du hade du lite att göra?
1: Ja. Det stämmer. Men när du först finner en fyrklöver så finner du många.
3: Ja.
1: Och med det så tror jag vi må gå över till en låt eller?
3: Ja.
1: Ja. Vi ska höra Borte bäst av Snodig.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren och vi har blivit ända äldre igen. Vi har börjat på ungdomsskola.
2: Det har vi nämligen.
1: Japp. Så vad läser man när man är ungdomsskoleelev då?
2: Jag tror när jag började på ungdomsskolan eller kom lite in på ungdomsskolan så vad ska jag säga då? Hävde jag mig lite över populärkulturen allerede då och blev lite mer sån pretentiös på något sätt som heller inte är så bra.
1: Vi har aldrig varit där.
2: Ja. Så då blev det viktigt för mig att läsa lite sån viktigare böcker. En ting var att jag fick The Complete, nu husker jag inte hela titeln, men liksom alla William Shakespeares sina verk av av teaterläraren min i konfirmationsgave. Oh. Så jag läste ju överhuvudet inte allt, men jag läste liksom Hamlet och jag läste lite sån helt unödvändig. Jättekedlig bitteliten skrift på gammal engelsk. Och så började jag läsa sån Maja Lunde Bines historia. Det är ju goda böcker, det är inte det. Men det var liksom viktigt för mig att jag skulle läsa böcker som hade en slags betydning då.
1: Ja.
2: Har du läst Maja Lunde?
3: Ja, nej, jag har faktiskt inte det.
2: Nej,
3: inte fan. Jag kommer inte igenom Bines historia en gång.
2: Nej, jag prövde.
3: Jag var så sykt långsamt.
2: Jag likte Bines historia då och så likte jag Blå uppföljaren väldigt gott. Och så de två som har kommit efter det har jag också läst bara för jag likte Blå så gott, men de har inte likt lika mycket.
3: Nej.
2: För det har varit de har ju skrivit med flera huvudpersoner parallellt i olika tider. Och enten så fänger det där eller så fänger det där inte.
3: Jag har alltid haft lust att läsa den där Przewalskis häst.
2: Ja, för den var vanskelig, syns jag. Den var en
3: treig. Fordi det är ett fenomen jag syns är väldigt spännande.
2: Ja.
3: Men
2: jag tror jag var, för den läste jag väl i första klass på videregående, den. Och det var treigt, syns jag. Det blev för många detaljer. Det blev för många årstall och namn och grejer.
3: Ja.
2: Ja. Vad läste dere?
1: Nej, jag var när jag var sån 16 så var det Mannens elskede med Tore Renberg.
2: Oh, ja.
1: Och det var en era i mitt liv, alltså väldigt formativt år. Jag husker jag läste den mens jag var i på Kreta med mamma och pappa.
2: Ja.
1: Och liksom gick runt på Kreta och hört på The Smiths. Och det hör ju också Jarle Klepp i den boken.
2: Ja.
1: Och den är ju väldigt sån politisk. Jag var politisk aktiv och var med NU och SU och sån där ting, och det var ju också Jarle Klepp i den boken, så jag följde på det.
2: Det var ju mitt i blinken.
1: Ja. Ja. Jag följde egentligen alla som var politisk aktiv på vänstersidan på den tiden hade en ting med Mannens elskede.
2: Ja. Ja.
1: Och kanske särskilt filmen då.
2: Mm.
1: För filmen har ju alla de här, där får du höra musiken och de har isländare på och de har palestinaskärf och ja, den typen.
3: Det måte. Är den typen.
1: Mm.
3: Ja. Känner den typen också från jag var 16.
1: Ja.
3: Det var väldigt NU camp vi rökhörnet där det bara står folk som egentligen är med rött.
1: Ja.
3: I isländare sin.
1: Yep. Så det var mig då.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och du då?
3: Jag vill dra en lite längre tillbaka än 16. Jag började på 13, alltså starten av ungdomsskolan.
1: Mm.
3: Jag var sjukt obsessed med vampyrromaner.
2: Det är en otrolig specifik genre.
3: Jag var ju, detta vet säkert inte du Isa, men jag var mega emo.
2: Ja.
3: Jag hade sån knähöga stomping boots och halvhåret mitt var farga rött. Jag gick bara i flanell och
2: oj.
3: Sånt. Jag hörte bara på Michael Romance.
2: Det är commitment.
3: Panic at the Disco och falla på och sånt. Nej, och så läste jag vampyrromaner.
2: Ja.
3: Så begynte jag såklart med Twilight. Och så kom jag vidare till en sån serie som heter Märke.
1: Ja.
3: Och alltså disse coverna jag visade för vi började här. De är helt sjuka, det är sån helt svart och så är det en liten halvmåne och så är det sån ett öga.
2: Du fick nästan grösningar av att se på de coverna.
3: Ja, nästan grösningar ja. Det är sån vampyr high school. Man blir märket. Man får lite som halvmåne i panna eller något sånt.
1: Oj.
3: Och då måste du dra på vampyr high school. Det är inte tull. Och så
2: det är liksom tulleversion av Harry Potter, för det tror man lite på. Man väntar lite på det brevet från Harry Potter, men
3: ja, jag vet, vi väntar lite på det där alltså.
2: Ja, ikke sant?
3: Men ända ett steg vidare då. Min favoritserie från jag var liten. Vampiraterna. Detta här är en half romance, half weird träningsläger där sån Percy Jackson möter Twilight. Det är halvparten av piraterna i världen är vampyrer och alla vampyrerna. Alltså de dricker ju blod, så de måste finna sig en lover som de där dricker blod av och har sån weird halvsexuellt förhåll till. Gärna sån 200 til 216 år. Sak, og så det liksom en jente som blir det for en dude da, og han
2: er hvem som får seg til å skrive dark. Disse tingene,
3: eller? Det, jeg tror faktisk det en mann som har skrevet det. Jo, men jeg lover deg. Justin Sumper.
2: Fordi vampiraten, da så jeg for meg sånn barneteve, en ja. Super-serie liksom.
1: Vampiraten, ja. Noe sånt.
3: Jo, men ok, det høres sånn ut, men det ikke sånn i det hele tatt. Og det, det skikkelig weird.
2: Ja.
3: Strange. Men jeg har veldig lyst til å lese det igjen. Fordi jeg føler at det noe jeg trenger i litt voksenere alder, bare for å vite hva jeg egentlig...
2: Man har ofte gått av, veldig godt av. Jeg tror det ofte interessant å gå tilbake til bøker man har lest før.
1: Ja.
2: Fordi man endrer seg jo som person, åpenbart.
1: Mm, veldig.
2: Så det ja. Å liksom lære hvem man var da, når man leste dem. For man skjønner, eller man ser ting i et annet lys.
3: Ja,
1: ja for nesten litt sånn utenfra blikk på.
3: Ja, på grunn av den sendingen nå, så har jeg begynt å høre på lydbok, en serie jeg også likte godt. Når jeg var på den alderen, som heter Nådegaven.
1: Ok.
3: Og jeg har funnet ut at den handler så sjukt mye om altså jeg tror jeg likte den på grunn av at det er liksom ganske action altså liksom kule kvinner, men det handler veldig mye om at, å være kvinne som ikke ville være i et committed forhold, eller bli gravid
1: okay.
3: men fortsatt ha sex men man sier det ikke rett ut da
2: Nei.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod
2: hvordan klarer de å insinuere at de har sex altså at det er en barnebok men at det ikke er det det handler om, men det er det det handler om
3: vel, det er ganske tungt insinuert
2: på hvilken måte?
3: Det er sånn, oi, nei Nå blir jeg flau her. Hvordan skal man si? Nei, det er veldig sånn det er akkurat som i filmer.
2: Ja.
1: Ja, ok.
3: Vi lå der etter 2 timer sammenfiltret.
1: Ja.
3: Nakne, eller ikke ja, bare.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
2: Og lukt og svette og sanser.
3: Lukt og svette og altså gjerne sier sånn jeg kjente fingrene hans på kroppen min og overalt.
2: Ja.
3: Ikke sant?
2: Ikke sant?
1: Damn. Den skal jeg ikke lese.
3: Men, nei, det trenger man ikke.
1: Artig å høre.
3: Skal du ikke lese Vampiratene?
1: Nei, hvis det hadde vært i barnebok, så tror jeg faktisk, ja, hvis det hadde vært Vampiratene, så hadde jeg lest den. Men ikke når det er sexy, det vil jeg ikke lese. Nei, vi skal høre en låt. Her er Den lange veien hjem av Karianne Arntzen.